ba ba sun ba ji ope lo ya du lodo alawrabi won ni a ma so wi pe nitori ti oluwa seun ti anu re si duro lai lai nitori ti oluwa dara ti anu re si duro lai lai orun lati joba osan osupa ti irawo lati joba oro nitori ti anu re duro lai lai e kaaro sa e kaaro ma e kaaro eyin ore e ja sodi wuke wuke die ko to de pa gwonu eto nga dada laro yin

0: fima gbe e ma ja wora wa ni ran iwa na gbianju ko wa yoju si wa fun mara kan abi meji office wa ni number 4 Tudu Yemi Lane opposite Yemekun Grammar School ni ilu Akure tabi ko pe mi sori ero ba ni soro mi yi 07 60 64 60 64 19 07 60 64 60 64 19. In ka yi ti si akoba fun elomi to je pe apa kan elomi ese kan elomi ko si se ma rara elomi o le dagbe be elomi o ba fe jade nu le re bayi ko le da jade afiko mo fa jade tabi ka elomi ma fi opa si kete ese be elomi ba lo bayi yo ma ri pe nkan kan ti en ti hun si waju ni gegege be epo hun fe subu eyin e wa won baba wa e wa won baba baba wa elomi won lo gorun odun won lo gofo odun pelu si asekara elomi nse si agbe elomi nse si ode ba sin won tun ma da ta kebe kebe se bi ewe ategbo ni ale won na lo nitori e mo fi lo ko ewe ategbo eyi to wulo fun okunrin to wulo fun obi mo ko wa lati ilu sanyoro awon egwe ajise dada awon egba ajise dada to wulo fun wa ta ba lo ta na ma ri ta ma ma ta kebe kebe na mo ma fi so pe ode ni mi ode ni baba mi eyi na mo pe awo ode a le rin ni ogbon seju a le rin ni wakati kan a le rin ni ogoji seju ti nkan ko si ni yo wa lenu ninu si arawa pe ni kaka oni yo wa lenu ninu egungun arawa se bi ewe ategbo yi na la wa na lo iwa na wa janfani ewe ategbo lodo emi babo oke ogun ti ma wa ni number 4 Tudu Yemi Lane opposite Yemekun Grammar School ni ilu Akure ero ba ni soro mi re 07 60 64 60 64 19 07 60 64 60 64 19 alaafia ara wo ni bi fi abia ojuba
1: agbe o fọpa yajọ are o lo abiru kiti eni gan eni ko wa nbi oro mi ori ara re ni o bi ru
2: egbon mi enikan o se yin are ara lo nba yin ja e so bo se nse yin ka gbo
1: egbon ro mo so mi isora nfa mi so ori teri ke ara ndun mi ibadi to wi igbarugo je temi ilerin ogbo na kese keji ma
2: are ara ni ogo te eyan le lo ko royin e pe lo mi bo se dara to ni massive capsule egbogi to kapa gbogbo ami ati apere te sọ nìyẹn o ẹ lọ ra mustif capsule kẹ ẹ máa ta kébékébé padà.
3: mustif capsule ó wà káàkiri ibi tí wọ́n ti ń ta ojúlówó oògùn jákèjádò ìpínlẹ̀ ondo. mustif capsule wà nílùú àkúrẹ́ ondo ilẹ̀ olùjì ọ̀rẹ́ òkìtì pupa ìbọ́kọ̀dá. mustif capsule tún wà nílùú ọ̀wọ́ ìkàrẹ́ àkókò ìṣù àkókò ọ̀kà àkókò ifọ̀ àti nílùú kaba.
4: iléeṣẹ́ tèmítayọ tradomedical nigeria limited ló ń ṣe mustif capsule jáde láti mọ fámásì tó súnmọ́ yín ẹ pé

oba ti mo ye olorun oba o se pataki o ye ko mo dupe ni akibu ori e daada ori e wa nbe.

0: to lati bara DDSA ni o ma ro mi gogo debi pe mi o le bere mu nkan le ise lowo mi ma nkuriri ati ese mi ti ma kan mi gogo koda irorun su dede o ore mo ti gbiyanju gbiyanju o ro na bayo je aye ohun ti e wa su mi
1: agbo ni ise lo se je lobe ti wo gbo ni pa baba oke ogun ni ogolugo ode tun fi wi ati bo so mara aye lore lori eyi ke yi isoro tun jo mo idalenu iwo na gbiyanju ko si baba oke ogun loni e ma pe 070-64-60-64-19
2: Emi ti mo nki yin ni baba oke ogun ti gbogbo aye mo si baba iseyin ti mo wa number 4 dudu yemi len opposite oye mekun grammar school ni ilu akura bayo fe bere nkaka bo fe bere oni imore ka to fe bere lowo mi pe mi sori ero bani soro mi yi 07-60-60-64-19 kini le ese baba oke ogun ti en gba awon eyan ni momore lori ati pe kini le ese baba oke ogun se ohun na ni isoro to n ba wa ja ninu ise ara wa ati to n ba wa ja ninu egungun ara wa apere wo ni won na ti en ri elomi a ma ri pe tohun ba sun bayi tohun ba jin ati dide nile re isoro ni oje fohun tori gbogbo ara ni o ma ro ohun elomi a ma ri pe ise ohun bere si ba fa ohun so lati bi ibaradi ohun debi ese elomi o le bere mu kan le elomi o le duro pe elomi a ma ri pe gbogbo enu eti ohun lo bere si ma hoye be le elomi o ma ri pe gbogbo enu ara ni kan bere si ma ja ounje tabi nkan bere si ma rin kaaki inu ara ohun tabi ara ti e bere si ma ta ohun bi e pe ohun fi atarara elomiin ba fe sun lale bayi ati rorun sun re isoro ni elomiin ba tun sun wakati kan tabi wakati meji to ba jin laaro bayi ati dide nile re na isoro tun ni ogun seju ogun seju ko ni le dide lori ibusun re to ba tun gbianju to dide bayi to ba fese lele ba ese o kan gogogogo bi eni to gbe ese le egun lemi an fi ma pe e ma ja wora wa ni re iwa na gbianju ko wa yoju si wa fun mara kan abi meji office wa ni number 4 dudu yemi len opposite yemekun grammar school ni ilu akure tabi ko pe mi sori ero bani soro mi yi 07-60-60-64-19 nkan yi ti se akoba fun elomi to je pe apa kan elomi ese kan elomi ko sise ma rara elomi o le dagbe be le elomi o ba fe jade nu le re bayi ko le da jade afiko mo fa jade tabi ka elomi o ma fi opa si kete ese be elomi ba lo bayi yo ma ri pe nkan kan ti en ti hun si waju ni gegege bi e po hun fe subu eyin e wa won baba wa e wa won baba baba wa elomi won a lo 100 odun won a lo 100 odun pelu si asekara elomi nse si agbe elomi nse si ode be ni won tun ma da ta kebe kebe se bi ewe ategbo yin na le won na lo nitori e mo fi lo ko ewe ategbo eyi to wulo fun okunrin to wulo fun obi mo ko wa lati ilu seyin oro awon egwe ajise dada awon egbo ajise dada to wulo fun wa ta ba lo ta na ma ri ta ba ma ta kebe kebe na mo ma fi so pe ode ni mi ode ni baba mi eyi na ma pa awon ode a le rin ni ogbon seju a le rin ni wakati kan a le rin ni ogoji seju ti nkan ko si ni yo wa lenu ninu se wa pe ni kaka oni yo wa lenu ninu egungun ara wa se bi ewe ategbo yin na la wa na lo iwa na wa janfa ni ewe ategbo lodun emi baba oke ogun ti ma wa ni number 4 dudu yemi len opposite oye mekun grammar school ni ilu akure ero bani soro mi re 07-60-60-64-19 alaafi ara wo ni bi fi abia
3: Baba, egba mi, era mi kale, oroko mi yi, ma ti sumi, ise lo pariwo, eyin didun, ara riro, ewo, mo se mo pe, ko le mu oko lo oko mo ni, o se suke suke, da towo re le ni, koda, se e kon sun lo ni.
4: Aba, ajo ko ti igbo ni, nipa 24/7 aba make sure, korojo gbogbo bile ta won okunrin bire fun gba gbogbo, akanse gbogi bile, ta gbe kale lona ti gba lode, 24/7 aba make sure, ko lo ti nu rara, o ka gbo eyin didun, ara riro, afo gede gede jo ti ara danu, logo lo mo kòrí agbádúró tán tí ó sì máa ṣiṣẹ́ akọni lọ́dún lólùfẹ́ rẹ̀ ìwé àtegbò láfi pèlú rẹ̀ àjọ NAFDAC fòǹtẹ̀ lù.

0: said about fella yen bi olohun oba mi lo le se amo jeje mo wipe awon eyan ile aye la jangeli funra wa yato sangeli ti nbe lorun o se mo wipe olohun oba mi oni todi orun wa sile aye wa ma ran kaluku lowo tabi o ma pe dagbaja fe jesu nisin eje lo re fun nisu olohun oba mi ki se eyan awon eyan elerun ara la se be ta ma rora wa lowo awa langeli ara wa nile aye nbi o sirisi ise nibe lowo ko wa laye nbi ta se abi se bi trade by butter eni to ba ni ti bi yo o le ma ni ton eni to ba ni ton o le ma ni ti bi se mo pe olohun oba mi se dalaji agba baba lanu nisin ti dede yo ko re re lo sodo baba lo re gba morun be ti o sin rerin pada olohun oba mi na de mi alara ebi ni zo mo bibi inu baba omo ya jowo temi na te pepe eto se mo pe se on kaluku ya to ba o o tun ki ye ku dede asiko yi magun bo fa won le alara pa wo di bo se awo de oke jero pati oro bogun alabe laya bi obe ibo eto aye le na le to te n gbo ite ba gbagbe nibi ti alaji agba baba laanu agbon mimo le ti fi te wete gbo se tu sile fomo ni yo koko se be kin fi number laji agba baba laanu lede ke koko fi yun so wona number laji agba baba laanu re 080 6397 0829 0063 97 0829 number laji agba baba laanu ne yun baba funa won be kale fun ti dede asiko tasiko ba to wo gbe won wole won o ju address won lokokan eje lati akure oloye mekun te de lu owo te de lu ore e wa ma gbo mi e wo lo wa se be ti ti ko je ke layo ngbe si aye tin se iserere lo se be to de iwo fun yin aisan ojo pipe le to se be to ko ti o lo o to ju sun mi bi o tin lu laye bi ko du o tin ju soke lo nbo ha serere di o de wo fun so wa awon eda kon laye bi won wa sunkun wipe se won le je eyan bayi se won le pada bo lowo isoro yi bayi e bo lowo isoro lagbara olohun oba e bo lowo arun ataisan to nfile aye yin la pe eyin ni ke ko se be ke mona ma gbagbe mi o se bi o pe laye tawon eka eda tin be laye tin o fe keda o gberu da kesan ba le oja singunugun ba jeun yo tan to ba ran ti ori e to pa yo banuje sakala ba je to mu yo tan to ba ran ti gege orun e yo sunkun oro igbesi aye awon elomi ti ri lolo niyun bye bye yo jon ba ran ti isoro won ana tabi ti won be lori e loni lolo bayi ti won ra anfani ati yo ko nbe won ma ra rokan arukun asi me mo ekun asun dawa opo mi je le tin be loju yin lolo yi lori adoju kan te ri ni o se be ti o kuro lagbara olohun oba mi oba deda aseda se lori ilera ara yin ni arun ataisan to nfile aye yin lape le fin sunkun kakakiri e fokan bale ohun ti mo fe ni won gba te ti se alabapade eto ifun ti dede asiko yi olohun oba mi ti dahun adura ti yin o meje tun se be je fi number laji agba baba laanu ke fi yun lede lekan si number won ri 080 6397 0829 0063 97 0829 mo pada bo eje ndodi keji lohun na ojo oni ti yen ku kale
1: kole didi kole di shu shuba baba fi ga mayo titi aye aye kole ja
2: o ta ko jo lu kodo iṣẹ́ ọwọ́ àwọn ará bíi sọmọ ológodo ọmọ olófòlì
3: ó yá tètè
2: tó ẹni tọ́lọ́hún kó kọ́kọ́rọ́ ìtúsílẹ̀
3: ilé lọ́wọ́
2: alhaji àgbà bàbá aláàánú spiritual
3: ọkùnrin dandan
2: èyíkéyìí àìsàn ara
3: ó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ tàbí ọlọ́jọ́ pípẹ́
2: mami sam faith
3: àṣírí bíbò
2: ìyọnú ẹ̀bẹ̀ àwọn àgbà
3: bàbá aláàánú kájú ẹ̀
2: ìyọnú àgbàlú
3: sẹ́ńtì
2: òyẹ́kọ́
3: oyun ijo asiri bibo atude asina o ja lodo eni ti alafiran e ma pade baba laanu alaji agba lojojo Wednesday Thursday ati Friday ni lu akun la fejo sopolo kada pe ile baba laanu ide mango loki ogba lo lo Saturday and Sunday le ri baba laanu ni na God Plaza opposite Alafia Hotel lojojo Monday and Tuesday ri baba laanu ni Bakusa Street opposite ile ya Bakusa ilu ore telephone 0063970829
0: mo kin ye ka bo pada oro to se ta se lo ton e ti gbo bo se dun awon tun kin leyin le ti mo tin ba bo mo kin ye ku kale o mo ya jowo ebiniza lo ko mi o wa ni ku moro leke amele mero ide caterpillar ti wo le ase bi na ni mo fin kin yin e wo le wa se be te yan gan lori e laye nbi ti sowo awon eda kan ti won o mo boro yin se je fin yin se yeye eyin na wa fira yin se yeye latara wipe e fe soro ara yin sita se ba pe e fe soro ara yin sita eyin gogogo le fira yin se yeye tori wipe arun ataisan to nse yin te bo mo leyi se ba bo mo ra titi tite mi yin pe awon te ro wipe won fi yin se yeye nla na won ma te waju kokan won amo eke to ba wa fi yin lape ngbese aye tin samubo oko ni samubo aya ni samubo ose ni gorira badi eti aja to je pe laarin ogun logo awon eyan o iwo nikan ni o iwo korira nbe elomi ami ti won fi si laaye nbi ami buku ni ibuku ni latara wipe to ba nlo jeje ara e won le pe o le ni won le mole ara e jeje ki won mole ko si ma koja ko le si toka si wipe eni ti o jo nja le re ogun asimu eleyun ben gbese aye elomi doji yaji yaji ya yo pe lago awon ara bi gba ti o ba wa fi le ta siri oro ba tu ase ko mo npa oro elomi won le pe iko sonu ni bi ise won ti mu o ti se won bi odun ko odun meji ashiri oro yo se tu pe Mr. Lagbaja yo mo si di oro yi asimu ni o pe ogun asimu eleyun se be o le shala kala nlo se be ti o foju yin ri mabo gbogbo igbadun ele to ye ke je loju aye nbi ki e ma gbadun yugba bi ranu sugar odi keji le tin je yun aso ele to ni tumo to ye ke be ara loju aye nbi ki gbogbo eyan ma se sadankata fun yin odi keji lohun le tin se be te tin lo gbogbo goyin pata won ti gba lapa bi odi keji le tin lo yun e wa ma sise sise sise lapa bi e ma sise bi erin e ma jeje liri e re liri keke eran ko keke jojo lo yen ni won je melo lo le je ni mo fi pe ke tete jigiri soro ara yin ike te ba wa doju kan gbese aye tin beti sori tinu wipe se le bo lowo e bai e bo lowo emi mo wi be fun yin lo la olohun oba mi ni e kan si alaji agba baba laanu ke lo ri gba moran nbe ntori wipe iyeju awon ti o kan si baba e latojo to pe awon na tin yin olohun oba mi koda won tun fa awon elomi ni tete o ya lodo alaji agba baba laanu lo ri gba moran nbe ibi to olohun ti ba mi se ni wadi wipe won fara won lowo ti bi o fa ton ton yo fa ti bi o ya rere odo alaji agba baba laanu ya eja lo ri gba moran nbe eyin te se be te lanfani ati gbeto ifun ti dede asiko mo wa kiyen ku orire number alaji agba baba laanu re 0806 3 97 0829 0063 97 0829 ṣe ẹgbẹ́ pé tiyín ni ṣojú ṣuṣu ni ṣe ọwọ́ àtẹsẹ̀ lè tó ń kú taitai ọwọ́ àtẹsẹ̀ kó máa gbọn pẹ̀pẹ̀pẹ̀ àyà jíjá ni ẹlòmíì yóò pé ohun òróorun sùn lórí ó sì ti ṣiṣẹ́ ó ti ṣe wàhálà lọ́sàn-án ó jálamba sọ́tún jálamba sósì àmọ́ ń gbọ́ ó dọwọ́ alẹ́ ó ti fẹ̀yìn lélẹ̀ báyìí aago kan orúkẹ ìrórun sùn nígbà tí ó bá tún sùn tó bá sorun ọgbọ̀n ṣẹ́jú báyìí láàrin aago mẹ́ta ó tún ti jí kalẹ̀ gbogbo tó bá ṣẹlẹ̀ lórí ojú ẹ̀ ní ti ṣẹlẹ̀ gbogbo kínní àgọ́ ara ló ṣe bẹ́ẹ̀ tó sápamọ́ sí àmọ́ ọlọ́run ọba mi wá ṣe bẹ́ẹ̀ ó ti kẹ́ àwa ọmọnìyàn ti pẹ́ àwa láàmú látara ewé àtẹgbẹ́ ilé ìtọ́ ọlọ́run ọba mi ṣe bẹ́ẹ̀ tó dá fún wa àwọn ẹranko kékeré jòjò ló tí wọn ọgbọn tó wà láyé mi wọn ṣàmúlò ewé àtẹgbò tó jẹ pé àwọn òní dókítà àwọn òní nọọsì wọn òní oṣègùn òbílẹ lọdọ tiwọn àmọ àwọn gbogbo ara wọn ni wọn fi tọjú ara wọn à àwa tá wa jẹ èyàn ilode ta gbẹgbẹsẹ lori oro igbese aye ti wa arun ataisan to ba nbe lagwara ti ewe ate gbonbe ti baba ye fi toju e olowo ba mi yo si se ami si edide soro ara yin sa iromo bi ni sa ebegbe pe ni sa fa to ni airoko raya eti ajesi sowo awon eda kan ti won dagba lokun omo goji odun to se ma satel lo bi nkiri wipo ohun toast e til naya latojo iku laya lede eti aje to bi rewa to niwa to tun wa sise gidi to ni se gidi lo o ma pe abubo kan da lam sowo awon elomi wa pe lati odun bayi ni o ti se gbe yawo won obi mo o le garun ni be lara ti o le joko ni be lara ti o le je wi pe ise aye ni awon ota be laye ti won fe keda o gberu da kesan ba le oja gege bi mo ti wi lekan ni amo gbogbo e gbogbo e olohun oba mi yo se be yo je ki gbese aye yin o ni tumo amo eyin ni ke mona eyin ni ke mona ke tete jigiri ke gbegbese loro ara yin o fun yin lekan ni wipe alaji agba baba laanu ben kale mo ko to di pe won gbe baba wole e je nsoro nipa ise nla kan ti ba mi ala to fi be to bi ke alaji agba baba laanu olohun oba mi lo pe ko ri be iwa pe se wo ni eyonu agba lo ni mo npe eyonu agba lo ti mo nsoro bayi o wuwo bi o se rin e wa ma gbo mi o gbogbo agbe laye nbi tere oko yin ki so ki ta eyin ten dupo kan tabi ikeji ten ja kule eyin e kan salaji agba baba laanu lori number ti mo tin pe late kan yi o tutun yun pe e ma kan salaji agba baba laanu lori e ere oko yin ti o ki so ti o ki ta irin ajo ele te ti fe rin latojo to pe ti o bo si tabi po kan ten du ti o ti bo si e kan salaji agba baba laanu ke lori gba morun be latare yonu agbalu eni ti o ba yonu si laye nbi ni ofin kan gidi lo on to da fe igbiyanju e to ku die ka to laye nbi igbiyanju na le dangbe igbese aye yin ba wa rorun to ni tumo te larun ataisan la e ma tun sun tetere tori wipe ota yin o sun dede awon iwe tan ka ninu awon esin dede aka lukurani aka bibeli o da e fagan eleri ipe o na tun soro wipe ota nbe laye gbogbo yin pata ni ke jigiri ke dide e ma je ke ti mu yin mole olohun baba ka pa ota fun keyan na tun safota to ba tu wa safota ko rin ni sara re ka pa ota ma le ka oni number laji agba baba laanu re 080 6397 0829 080 6397 0829 mo pada ba je ndo di keji lohun na ti ba pada de won o gbe alaji agba baba laanu wole mo kiyan ku kale mo pada bo
1: kole digi kole di sugar baba fi be mo eyo titi aye raye kole ja
2: o ta kojo olugodo iṣẹ́ ọwọ́ àwọn ará bíi ti ń sọmọ ológodo ọmọ olófòlì.
3: ó yá tètè.
2: fún ẹni tọ́lọ́run kó kọ́kọ́rọ́ ìtúsílẹ̀.
3: ilé lọ́wọ́.
2: alhaji àgbà bàbá aláàánú spiritual.
3: ọkùnrin dandan.
2: èyíkéyìí àìsàn ara.
3: ó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ tàbí ọlọ́jọ́ pípẹ́.
2: wọ́n mi sàn fè.
3: àṣírí bímọ.
2: ìyọnú ẹ̀bẹ̀ àwọn àgbà.
3: bàbá aláàánú kájú ẹ̀.
2: ìyọnú àgbàlú. oyún ìjọ àṣírí bíbọ̀
3: àtúndì àṣínà
2: ó yá lọ́dọ̀ ẹni tí àlàfiran
3: ẹ máa pàdé bàbá aláàánú alhaji àgbà
2: lọ́jọ́jọ́ wẹ́nẹ́sì
3: tọ́sì àti friday nílùú àkùrẹ́
2: ńlá fẹ́jọ sọ̀fọ́lọ́kadà pé
3: ilé bàbá aláàánú
2: ìdí mango lókè ọgbà ló ń lọ
3: saturday and sunday
2: ẹ lè rí bàbá aláàánú
3: nínà god plaza opposite àlàáfíà hotel
2: ìlú àwọ̀jọ monday and tuesday
3: ẹ rí bàbá aláàánú
2: ní bakusa street
3: opposite ilé ìyá bakusa
2: ìlú ọ̀rẹ́ lifo
3: 006 397 0829
0: kaabo pada alaji agba baba laanu mo ki e kale ki gbogbo olugba tolufe wa kale toni
4: atun ti de be ati se nde o gbogbo eyin ololufe wa pata eyin te ti nreti eto yi ni gbogbo bi kibi te wa ajinde aro ma je o
0: ami
4: aisan ti ogbogun ba se ma se ni adua ni gbogbo igba ta asala ima ma se to si ma ri be alaisan ti ogbogun ko ma ni senu kokan wa
0: ami
4: orúkọ èmi tẹ́ ń gbọ́ náà ni alhaji agba baba laanu ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló ti mọ àwọn nǹkan tá a gbé lọ́wọ́ ti mọ àwọn nǹkan tá a máa ń se won ti ma won kan ta fi nwulo fun ama ara yesu mo wo to ba ja si pe akoko ti ere to gbo wa ri to je pe ti wo gbo ri eto yi ri wa dide nle abi ki wo na ko mu iwe ko mu apoti kan ko fi ti ko fi ko joko le lori ko joko ko dide nle ni bi busun re abi ko gereze gbe won radio segbe re ko ma gbe to daada to ko to ti o si ola nfani ni eto ti o wulo fun eto ti o mu ile aye re ti o mu yi pada ni eto to se yu pe yo wulo fun o ni ama ka to ma lo ka daruko awon bi te ti le ri wa awon akoko te le ri wa awon gbe ate mo ri wa gbogbo en te wa nilu akure ati gbogbo bi ti o ba sun makure ojo wednesday ojo thursday ojo friday le ma ba pada ni akure ibi kibi te ba ti nbo eyan sa ti so pe en lo si lafe Jokson te ba ti de lafe Jokson yi e ba on lokada nibe so pe do abala anu le n lo tarata ni won gbe yin wa si oke ogba di mangoro ojo wednesday ojo thursday ojo friday ila ma wa nibe eyin to ba ja si pe rin ti yin ona ndoro odu lo je ma eyin e bo le ni second gate mechanic Jokson te ba ti de Jokson yi e ra on lokada nibe na e so pe do alaji agba bala anu ni e n lo awon no gbe ndodo wa ba se ma wi ona mejeji ndododo wa ona mejeji odo wa lode e ma bo wa ba wa eyin te wa nilu owo ati gbogbo bi to sunmo owo patapata gbogbo agbegbe owo e ma ba pade ni ojo saturday adojo sunday saturday sunday leyin aro owo eyin ara kogi eyin aro kene eyin te wa lakoko edo eyin te wa ni apakan ekiti teyin sunmo owo e ma bo wa ba wa ni owo ni ojo saturday adojo sunday te ba ti debe eyin sa so yu pe en lo si nagor plaza nagor plaza ni doju koju ile itura lafi hotel awon nagor plaza ati alafia hotel won koju si ara won ni ori titi marose ni amejeji wa won koju si ara won be ni ibe le ti le ri ati ba ti wa debe isale ni babalanu osi loke o e ma gun oke isale na ni ke duro si pe bo ni aye babalanu wa ni bi won to ka bi ti babalanu wa ni be fun yin ojo saturday ojo sunday ni o to ba dojo sunday ta go mejila ba ti lu mejila la ma kuro nbe te ba debe leyin ago mejila e le ba wa nbe ma

0: gba oloko to gbe wa o ti yo to ye pe trailer yen o fesi wa emi gan ti ma fe gbadura ti ma travel bayi mi o n gbadura ni enu ona bu emi yen san so pe kin duro ni center enu ona le mi kin to jade emi a tun so pe ti sele ba sele gan ta lo fe ta number ta ni kokko fe pe won fi mo amo bi ti ota mi ku si emi yen san gbe wa mo ni loruko jesus se nigba ti ogode mi o ni kukuya omo mi akobi o ti wa admission fun o ti se jambu mi emefa ko ri admission sugbon ojo ti mo gbo ipe authority ti olori ogun mi jade laye omo mi ri admission ni university abuja
1: gbogbo olori ogun aye ti e na
2: every academy of your life
1: ati olori ogun aye te
2: mi every academy of my life
1: wo ma jade laye
2: amen
1: first sejele so pe jade laye
2: say die die die
1: eyin to e soro yin di olori ogun fun
2: all of you that are my academy
1: body will die die die die die die die die die die
3: ọ̀rọ̀ yìí ti jẹ́ gidi.